Ya me samo so ngange ge kanche kem ke wola em sra se sing te kwa firin sorry ne gen 40 ke konkeradu ex kfm tetem tanini a chukum mom kokomata sa tsiba ya ke kam ke wola

Ye me samo so nge kanti ke mke wola nchuma ehe masika ma kaya mkoko maake koko ma nchumka msira ke wola ako mteke kawa 7 mteke kawa 53 ke konke rado XKFM supa sewa manita nge mko program afa mkha kawa program nge angu ya eke mke wola nchuma mwonde ke chitka ye nga kaya ma ke chungi kuhu yo nga sike akhiri yo hunge gaswe telekona ta konkhana so paswe manita wathem ha konkhwa ke mqoqo ma ke ka ke tsamtsama em

Ya mohole xhome maqo makhwe ke wola eyaqo khwe ke itotosi lata kuma nqonqo ngakana mtwita chicito totasi kama xhe ditotosi lam